Det kjenner program for da fra Seinsvall gitt nytt til en, og mikrofon vi regner skjermacher, en for fra da vil jeg meg fra de foravskjøyde, en fremme, hvordan du blir den neste kjennestund, hva det blir best. Oppvare herre.